0: ٹرمپ کا یہ بیان ایران کے صدر مسعود پیزیشیان کے نیویارک کے متوقع دورے سے قبل سامنے آئے ہیں، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے. امکان ہے کہ ان کے ہمراہ ایک اعلی سطح کا وفد بھی ہوگا. ٹرمپ نے ایک ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا کہ اگر ایران کی حکومت اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لاتی ہے تو مستقبل قریب میں بہت بڑے واقعات رونما ہونے والے ہیں. ایران نے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے قطر کے ذریعے امریکہ کو اپنی شرائط سے آگاہ کر دیا ہے. امریکہ نے سعودی عرب میں اپنے سفارتی مشن کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے. اس کے تحت سعودی عرب میں تعینات امریکی سرکاری ملازمین کو طائف اور ینبو شہروں کے تمام سرکاری اور ذاتی سفر کے لیے خصوصی اجازت حاصل کرنا ہوگی. سعودی عرب میں امریکی مشن نے بتایا کہ یہ پابندیاں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر عائد کی گئی ہیں. مشن نے سعودی عرب میں موجود امریکی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ محتاط رہیں اور تجویز کردہ حفاظتی اقدامات پر پوری طرح عمل کریں. یہ الرٹ یمن کے حوثی گروپ کی جانب سے سعودی عرب پر کیے گئے حملوں کے بعد جاری کیا گیا ہے، جن میں ریاض کی جانب داغا گیا ایک بیلسٹک میزائل بھی شامل ہے. تازہ کشیدگی کے بعد پورے سعودی عرب میں سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں. سعودی حکام نے فضائی حملے کے ممکنہ خطرے کے تناظر میں ہنگامی انتباہ بھی جاری کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل نیویارک میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے، تاکہ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کی کوششوں کو آگے بڑھایا جا سکے. توقع ہے کہ دونوں رہنما مخاصمت کو کم کرنے اور مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے اقدامات پر بات چیت کریں گے. یہ ملاقات نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ہو رہی ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے 36 گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، تلنگانہ، تمل ناڈو، پدوچیری، کرناٹک اور مدھیہ مہاراشٹر میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے. محکمے نے بتایا ہے کہ راجستھان کے مزید کچھ علاقوں اور پنجاب، سوراشٹر، کچھ کے کچھ علاقوں سے اگلے 2 دن میں جنوب مغربی مانسون کے اختتام کی طرف بڑھنے کے حالات ہیں. محکمے نے جھارکھنڈ، اڑیسہ، رائلسیما، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، لکشدیپ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں آج بجلی چمکنے اور تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ گرج چمک کے ساتھ چھینٹا پڑنے کی پیش گوئی کی ہے. اسی طرح کے موسمی حالات مشرقی راجستھان، گجرات، کیرلا، ماہے، مغرب بنگال اور شمال مشرقی بھارت کے کچھ علاقوں میں کل تک اسی طرح کے موسم کا امکان ظاہر کیا ہے. ازبکستان کے سمرقند میں 46ویں شطرنج اولمپیاڈ کے 5ویں مرحلے میں بھارت کے مردوں کی شطرنج ٹیم نے ہالینڈ کے خلاف 3-1 سے شاندار کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ بھارتی خواتین ٹیم کو پولینڈ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. بھارت کے مردوں کی ٹیم نے مسلسل 5 میچ جیت کر اپنی کامیابی کا سلسلہ برقرار رکھا اور وہ ازبکستان اور جرمنی کے ساتھ لیڈر بورڈز پر مشترکہ طور پر سر فہرست ہے. آر پرگنانندا نے چند ڈراز کے بعد شاندار واپسی کرتے ہوئے انش گیری کو شکست دی. ارجن اریگیاسی نے سخت مقابلے کے بعد جارڈن وان فورسٹ کے خلاف میچ ڈرا کیا. نہال سرین نے تجربہ کار لوئک وان ویلی کے خلاف آسانی سے ڈرا حاصل کیا، جبکہ ڈی گوکیش نے اپنی بہترین فارم برقرار رکھتے ہوئے ایروین کو شکست دی اور 5 کھیلوں میں اپنی 4th انفرادی فتح حاصل کی. دوسری جانب بھارتی خواتین ٹیم کو ٹورنامنٹ میں پہلی بڑی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا. آر ویشالی کی شکست مہنگی ثابت ہوئی، کیونکہ ٹیم کے باقی کھلاڑی اس کمی کو پورا نہ کر سکیں، جس کے نتیجے میں ٹیم کو 1.5-2.5 سے معمولی شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس ہار کے بعد خواتین کی ٹیم 8ویں نمبر پر آ گئی ہے، تاہم واپسی کے لیے ابھی 6 راؤنڈ باقی ہیں. یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان.
1: شکریہ عمر. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو اپنے صفحے اول پر جگہ دی ہے. روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، اقوام متحدہ جنرل اجلاس میں وزیر خارجہ جے شنکر بھارت کی نمائندگی کریں گے اور عالمی امن، اقتصادی امور، نیوکلیائی ہتھیار جیسے اہم مسائل پر ملک کا موقف رکھیں گے. روزنامہ انقلاب نے اپنے عالمی صفحے پر ایران امریکہ جنگ سے متعلق خبروں کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، جنگ ختم کرنے کا فیصلہ اب امریکہ کے صوابدید پر ہے، ایران کا بیان. اور اسی اخبار نے مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے خدشے سے متعلق خبر کو شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کیمپ ڈیوڈ کا دورہ مختصر کر کے وائٹ ہاؤس واپس ہوئے.
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے گجرات

وی نک دوستان جی ترانے دیگر رحم توجہ فرمائید کہ بحث تو یہ انورادھا پور دوال اس فلم میں سیاجن بنا سوہاگن میں بہت شاٹ

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام کہکشاں۔ سامعین، تاریخی شہر کسی بھی ملک و قوم کے شاندار ماضی، ثقافت اور تہذیب کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ان مقامات کی سیر نہ صرف انسان کو تفریح کا سامان فراہم کرتی ہے بلکہ علم و حکمت کے نئے دروازے بھی کھولتی ہے۔ ان جگہوں کو اگرچہ ہم جا کر دیکھ نہیں سکتے، لیکن پڑھ کر یا سن کر ان کے بارے میں معلومات تو حاصل کر ہی سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو ہم آج ہندوستان کے ایک شہر پوری کے بارے میں سنواتے ہیں۔ سلسلہ ہے چمن در چمن۔ آپ کو یہ معلومات فراہم کر رہے ہیں ڈاکٹر عتیق انور صدیقی۔
1: ہندوستان کے شمال مشرقی کنارے پر ریاست اڈیسہ کا ایک تاریخی، مذہبی اور تہذیبی روایات پر مبنی شہر پوری ہے۔ یہ شہر اڈیسہ کی راجدھانی بھوبنیشور سے لگ بھگ 60 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی جانب واقع ہے، جہاں بذریعہ ریل اور سڑک پہنچا جا سکتا ہے۔ پوری کئی اعتبار سے قابل ذکر اور لائق توجہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی پہچان اس کی مذہبی اہمیت ہے، کیونکہ یہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ایک ایسی زیارت گاہ ہے جس کو جگن ناتھ دھام کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پوری شہر کے مرکز میں شری جگن ناتھ مندر آثار قدیمہ اور مذہبی تاریخ کے لحاظ سے بہت پرانے مندروں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شری کرشنا کے بہت سے روپ ہیں، ان میں سے ایک جگن ناتھ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، جن کو لکڑی کی شکل میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ ایک حوالے کے مطابق پہلی صدی عیسوی میں اڑیسہ کی سرزمین پر اسی پوری میں شری کرشنا کو بال بھدرا یا بلرام کی شکل میں ایک لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے کی شکل میں پایا گیا تھا، اور رگ وید کے ایک حوالے کے مطابق انہی شری کرشنا کو پرشوتم بھی کہا جاتا ہے۔ لکڑی کا یہ چھوٹا سا لٹھا جو سمندر میں بہتا ہوا بحر ہند میں پوری کے پاس دیکھا گیا، اور پتہ چلا کہ یہ کوئی

بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ اگلے ماہ کی 20 تاریخ سے نافذ ہوگا۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس سے ایم ایس ایم ایز میں روزگار کے نئے مواقع کھلیں گے اور کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ وزارت دفاع نے پونے میں قائم ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آگزیلری پاور یونٹ APUs حاصل کرے گا۔ NHAI نے تمام قومی شاہراہوں کے لیے سڑک تحفظ اور صلاحیت کو فروغ دینے کی غرض سے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ ولادیمیر پوتن کی یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے پارلیمنٹ میں اکثریت برقرار رکھی ہے، اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے شوٹنگ میں 3 تمغے جیتے ہیں۔ بیڈمنٹن میں مردوں کی ٹیم بنگلہ دیش کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ FTA وجے دشمی کے موقع پر اس برس 20 اکتوبر سے نافذ

0: عمل ہوگا۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس معاہدے سے 100% بھارتی برآمدکاروں کو نیوزی لینڈ تک ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ کلیدی شراکت داری اس تعاون کو مزید مضبوط کرنے اور سامان اور خدمات کے شعبے میں باہمی تجارت کو دگنا کر کے اگلے 4 سے 5 برس کے دوران تقریباً 35,000 کروڑ روپے تک پہنچانے کے امنگوں سے بھرے ہدف کی مشترکہ خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کا نافذ العمل ہونا اس ہدف کو ایک ٹھوس اقتصادی ماحصل کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔
1: It is an important moment for our businesses.
2: ہماری ویوسایوں، کسانوں، نریاتکوں اور ایم ایس ایم ایز، پیشیور تتھا اپبھوکتاؤں کے لیے ایک مہتوپورن اوسر ہے۔ ان سبھی کو اس سمجھوتے کے انترگت کی گئی پرتیبدھتاؤں سے لابھ ملے گا۔ یہ سمجھوتا نیوزی لینڈ سے بھارت میں اگلے 15 ورشوں کے دوران 1,91,000 کروڑ روپے کے مہتوپورن نویش کا مارگ پرشست کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کرشی اتپادکتا ساجیداری کی استھاپنا کرتا ہے، جس کے انترگت نیوزی لینڈ کی تکنیک کو بھارت کے بڑے پیمانے اور بڑھتی مانگ کے ساتھ جوڑا جائے گا۔
1: میٹ انڈیا اسکیل اینڈ گروئنگ ڈیمانڈ۔
0: جناب گوئل نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارت کے ایم ایس ایم ایز، کسانوں، دستکاروں اور ہینڈلوم کے کاریگروں کو بہت فائدہ ملے گا اور اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ نے ایف ٹی اے کے تحت غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کے طور پر بھارت میں 2,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔
1: This strategic partnership,
2: یہ رنیتک ساجیداری اور ورش 2030 تک کی کاری یوجنا دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ کو اور مضبوط کرنے کی ساجھا پرتیبدھتا کو درشاتی ہے۔ اس کا لکش اگلے 4-5 ورشوں میں وستوؤں اور سیواؤں کا دوپکشیہ ویاپار دوگنا کر قریب 35,000 کروڑ روپے تک پہنچانا ہے۔ بھارت نیوزی لینڈ مکت ویاپار سمجھوتا لاگو ہونے سے اس لکش کو ٹھوس آرتھک پریناموں میں بدلنے میں سہایتا ملے گی۔
0: اس معاہدے سے بھارتی برآمدکاروں کے لیے نئے مواقع کھلیں گے، جس میں ٹیکسٹائل اور ملبوسات، لیدر اور فٹ ویئر، انجینئرنگ کا ساز و سامان، ادویات، زراعتی ساز و سامان اور ڈبہ بند غذائی مصنوعات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ کو لکڑی، اون، بھیڑ کے گوشت اور خام چمڑے کے لیے بھارتی مارکیٹ تک بہت زیادہ رسائی حاصل ہوگی۔ اس معاہدے سے خدمات، سرمایہ کاری اور پیشے، طلباء اور نوجوانوں کی آمد و رفت کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، جس میں بھارتی پیشے ور افراد اور طلباء کے لیے آمد و رفت کے زیادہ مواقع شامل ہیں۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کے طویل عرصے سے اور قریبی تعلقات رہے ہیں، جن کی بنیاد عوام کے عوام سے مضبوط روابط، تجارت اور سرمایہ کاری، زراعت، تعلیم، کھیل کود، ٹیکنالوجی اور دیگر کئی شعبوں میں وسیع تر تعاون پر قائم ہے۔ آزاد تجارتی معاہدہ ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے اور اس سے دونوں ملکوں میں کاروباری افراد اور معاشرے کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ باہمی تعلقات میں اگلے 90 دن ایک اہم دورانیہ ثابت ہوں گے۔ جناب گوئل نے بتایا کہ مجوزہ تجارتی معاہدے کے سلسلے میں کینیڈا کے ان کے ہم منصب کے ساتھ چوتھے دور کے مذاکرات پچھلے ہفتے ممبئی میں ہوئے تھے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران دونوں ملکوں نے مذاکرات کی رفتار کو تیز کرنے سے اتفاق کیا تھا۔ لنڈ سے او گراہم روس اور ایران پر پابندی عائد کرنے سے متعلق ایکٹ 2026 کے بارے میں پیوش گوئل نے کہا کہ اس ایکٹ کی مزید تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان کا مطالعہ کرے گا اور مناسب وقت پر اس معاملے پر تبادلہ خیال کرے گا۔ وزارت دفاع نے آج نئی دلی میں ایکیوریٹ انڈسٹریل کنٹرولز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آگزیلیری پاور یونٹ APUs حاصل کرے گا۔ اس معاہدے پر محکمہ دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ ایکیوریٹ انڈسٹریل کنٹرولز پرائیویٹ لمیٹڈ مہاراشٹر کے شہر پونے میں قائم انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ کی ایک بھارتی فرم ہے۔ آگزیلیری پاور یونٹ APUs آگ کو کنٹرول کرنے کے نظام، فائرنگ سرکٹ، گن اسٹیبلائزیشن سسٹم اور ٹینک کے دیگر آلات کے لیے بجلی پیدا کرنے کا ایک متبادل وسیلہ ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: حصولیابی کے سلسلے میں یہ معاہدہ مسلح پلیٹ فارمز کے لیے کلیدی نوعیت کے ذیلی نظاموں کی ملک میں ہی تیاری کی جانب ایک اہم قدم ہے اور یہ صنعت کی قیادت والی تحقیق و ترقی کے میک ٹو کو ظاہر کرتا ہے۔ ملک میں ہی تیار APUs کی شمولیت بھارتی فوج کی میکینیکل تشکیل کی کارروائی پر مبنی تیاری